Боже, чувай ти наше голубове и сиротиню. Jer bogati se i onako za sebe